0: estas cosas.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.